0: Paulo Siria tilo sungolo jo mena no anka yege na ta sore mba po kendo le sare ngop nejo ore nda po kendo asa ho nejo biblia meta ya mbaye ngeju na siti ya bori ngolo
1: meta ya mbaye nyo
0: ngeju na siti ya bori ngolo
1: ore po kitu na geti ya bake
0: geti op
1: ata asa ka ituki kaja ai ituki gusia
0: yes
1: na mene je
0: ha
1: geti ju geti ya mbaye ngeju na iwo
0: aitoki
1: yes
0: te
1: losho le kenya
0: mm.
1: na tudua ke po londi wi neji orkala
0: orkalau
1: orkalau
0: ehe
1: ambaye naji ene Linda Kura
0: oh Linda Kura
1: itaju kura kura ne me wish ni langa nyinyi
0: ah
1: ah wish kura ne ribi
0: yes
1: hiyo la jore na risa mani
0: eh
1: ora ke bi ngi ji kiro sho ra yo kinde ba yo kanang ne sarasa ra longa nyi ji la ra mari sho ne ngi IBC metasi ne ngi ne ronga ne luru mera ke ji kiribi ka ororo na go ribi na no no go ji agent
0: Lagendi.
1: Kakore torkalao. Ninyi aga kito giru ni wei.
0: Yes.
1: Atawo ripote kura.
0: Eh.
1: Nemene agent.
0: Ah.
1: Nemene lugu nyoltim.
0: Ah.
1: Nemene orpa yeni.